0: Так от и сусвіда вдариш, і да.
1: You listen the best radio in town. Optop, optop, optop, optop, optop.